Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quais io nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Tam terram vidimus grandam vogam ibisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostre sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos bene conservare in tale credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocati estis, et credo controbabitis, dignam materiam medici, in savanti homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond examinandam, vostris capacitatibus.

0: simi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliro quem estimo et honoro, demanda bocosam et rationem quare opium facit dormiae.
1: Mi a docto doctore demandatur cosam et rationem quare opium facit dormire. A quoi respondeo quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura sensus a suspire.

0: sum gladio domino, presidi doctis, in me facultati, et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, quae remedia eticis, pulmonicis, atque asmaticis probas, a propos passere.
1: Clisterion donare, postea signare, ensuite purgare.